0: Mathemba ngasabhala nencwadi encane
1: buya nomathemba
0: semnambithi unomathemba
1: buya nomathemba
0: ngasabhala nencwadi encane
1: buya nomathemba
0: semnambithi unomathemba ngasabhala nencwadi encane
1: buya nomathemba
0: semnambithi
1: unomathemba
0: kodwa yini saxabana
1: buya nomathemba.